0: Alang ilar go jazga go yare ma chotum yada tar go char kis go go yong ye chada tum de tum yala
1: alar alar ya da ta ya da ya da go ya da la go tar go lo lo ya har ondar go ram ba ta tan go ma go ni yang ta go tim ba ta tan go ya go ni harongar ko la thunkra ta tangar karo chnang ir go go na phang ta ta li impratang hala yang la gar ga mo ta tung ga im cha yi ga chna chul ye ye se ka ta sa gi he ma ta gar harongar o se ka ta ta ga ba na ra sha ga tri ng pha tra cha ga na ra haron ta ye ye ra ba ta dn ga ma ga ni yang chung ra ba ta dn ga ya ga ni harong at ga khara ta cha cha ta dn ch na cha ga kho de ge de r ch l ta nga haro yang ma ga wa mo cho tong r r ga kho ch na chu le ye ye sh ka ta sa ge he ma de gr ha la nga go wo sh ka yang chung yong na r ro ta ri zo te r ch la na r zi